0: Jason Sam Jumadie and yet is someone anope ye di Vianesa. Na Kidbet was also Blasters Echo World Cup tournament and all. Just here in June, it's a free and crying Eba Cape Coast, a free Tamale, Echo Kumase, Yenina Ye Bako, and Namse, Yansumano, a Yetuntum. Na the South Suntino, Bolu Bia, ye play a Bia, Bogo Bia, or Besse, and Maya Sanimu Yamno, and Yenigiano, and Nutina Kidbet, or Sister 385 has, and no swabe kaho, a good yeno asasia, ye de shasia ewo, e ye World Cup ye eswo, fa ho esemubi, na ye nyina yen fanijie e mum, entido, ya no adale star 385 has, na ja wasen di di diye na wonso sono ebe kaho bi, di agroon bi, to game ni bi, na wonso benye si kap, boom, e di atubutum, ye di wu e si anisa. Adofo pinua e di wamo awoda, se ne e wawoda. Happy, happy, happy birthday to you. Happy birthday to Nana Amasika pa uwaka suwa dramia bra. Unyame onshira unaonyo kesie. Mwa kuma suwa denyi na emremu. We efri obahima wuli. Ena ewisho a happy, happy, happy birthday no. Happy birthday to Eunice Gloria. Uwa GCB nungwa brand. Obadi ama uyedie. Enkwa tenten. Enya pomde papu. Wakuma suwa denyi na omane emremu. Wate you. We efri miyame colleague. Amo. Ya wa multimedia ha. Ena ewisho a happy birthday no. Happy birthday to Fred Perry Warbeck, who is chief executive officer of Lawless Event, where every Peter and Paul and Omotunkra and Mauno was say ye dear and quatentin and ne apomode papa Edemao. Na happy birthday to you, Deborah Arthur, or Canada, where if you could do, was an empire, ya were born so badi and koswa, and more who buying, or badi uncle so in shrow, now on your kissier, now more who buy infra bonny for some nay, bonny beer, boy, yet you say, what come with beating me at two one, or so badi, or you free wanty, now my one suma and shrain, Deborah Arthur, or Canada, have a blessed day, a belated happy birthday to Prince Opoku, nyame wonsa no nyoke se na neye wawoda obadie ntene muche wate karo miame kolega mneno ewo ha ene wo papa wura blessed opoku ena omo wish you a happy birthday no na a belated happy birthday to Salome Ofori nyame wonsa nyame ma onye kese mo akoma so adie nyina emremu Caroline Tete ena always you a happy happy happy birthday, have a blessed one and enjoy your day. Edia me jeso ene abena pokuwa ah wenye onyame onsame onsao na onsa o my kronkron Ghana na we ose happy birthday to Williams Amponsa Williams Amponsa okay obade onsa wa no nyo kesie brofo na wa chiro no menti asemede wasi Dominic kesie boa Kofi Asan Oman Hene Kwabna Asante, Caroline Tete, Kosimafo Ayua 05, Ena DJ 05, Omo Ene The Solid Production Crew Yomo Tetri, Ema Yebesumwo. Na Onyame Onse Yenye na Onnum Ye Bambo Sonko, Enkoma Ye Dina No Payi, Eye Ereyo Bayene Ne Bayi Dieno, Ensu Heya, Yesemo Bosi Bedi Etri, Na Die Wachi Biye Biye Na Information Bi Kwa Wuhobi Ma, e kan we ho a ebedi echi ye di ni nyina abedan wo emfa no de wukom anopai nyagidie sebeye ye wate bibia ebeye fan bedi wasi tete bana foye krado odne presenter OPD opebiedi ah na mkasa na dwada mo kwos assignment odi ye de
1: odi
0: ah mkasa mo kwos assignment odi ye de
1: Yebe.
0: I've been to be casao. Tata bana fono no. Ah, na mo kwa na mo yewa.
1: Ejina.
0: For the way.
1: Oh, one say skirmish is be.
0: Ejies kedie media CDS.
1: Ina na na zia un problem ni zia.
0: Tabi tu mwenye.
1: Mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana

Mie na sere miri kare tu enimuno na wasenka ye wo eye Ashaiman market ne na di dwumadi ahodo bebre na di firi ho e de brewo life worship denyu dinna no ya bonu bodie biti ne nti be bibia sere ye hyehye ye no ye be bibia wo studio ha ne de amamu why nipa plane ehyehye eye no se din ya ye ono yankopon e ma ho kwan se emra so ansanati mi abaso enunti nye nse mwa nkrofo waka faa hon nye ya dansi boni ya nkrofo diya faa nkrofo beti mye diya dansi boni edi uwa dansi boni edi ya faa hon bate nyankupa oma hon kwansa dansi boni ya umu diya faa hono diya omu kano nkrofo no omu tiye no entwa oma sum in a certain way bia ebeti mye bibi diye tiya wa unu nyankupa oma hon kwa yen hapi nti mikasa nke mekwa ashaman ya kasi ebe programs ahudu obibri wa ashaman amaso yonu nyanko pioni tumi ene baza but oyene die nemre chesu oyena die wanimre mu nyesa nanke nye nyamemre nyamemre so osie kwa ashaman nesu nti mi amaso sa ati ase

tombo so me hwe fees ya wotua hwe hostel fees ya wotua na didie aden obewie so nsan nya adwuma so so ensan nya enti red control commissioner no so wonu mbedi ni dede this aso anyo nyo nyo.

0: se Mr. Bakon unu obi wa demu a wani meba a usere mutu ya 30,000 ni pa mi ensa chale umu kwa fawa hea day uye juma kahon edisa tete no first no nanka uye kwa uti mi kwenye juma bi kwa na isa vacation ina uboda bi isa juma bi ya ni wa uwi ya ube timi ya ere monshe ebinum se commission uti eti onfa hundi esu debi u o kwa mamu waze uye fieru anuwa mameji rent card ya asem tuwa adina ya uo wasube ya shima
1: zati nye nye wawadie benzu yato ya mwa nye nye chinye
0: uti mse hoste ya nubi uwa enye standard
1: niko mwale nye chinye
0: security crunch shadan kweye omu ane sentu ya mu light bill water bill ni a jom sa sika weyi tell people are making money. I am mutu yetu atasa.

0: asɛm ade badie dia ne mu bi ene sɛ yɛbɛkɔ akomfie sɛm agudwiri sɛm ene awudi sɛm abɛtɔ dwa ene sɛ ba besi afase kan wɔno ani kunu a wɔda ne nkyɛn ne no ɛte a kyɛ sɛ mbakura bɛbɛ mu abɛ mu twese kan ta ta ta twitwa ne sɛ de yɛdwa bankye kananana bɛma na toa nananom sie do na asɛm dia kɔfa akumakunkum ba yɛ Ubeti.
1: Ye Fred, ya nime chile mawudo miheye. Abrantie bia yasuwa yifitani. Agwa kwa wanya fiche dumia nsa wawanya mkrumpu wani mne mwosome tiko. Watini nante msaadie watunu mwona from moja ya prama kurei. E mwonsa mwubeti.
0: Kwa hii, wamu jirem akuma nkwadaiye diye from Child Rights International. Wanu msiye ni maniu ya. Akwada papa penimu wafana tunu mwona. Ama uchese wasa kwa danu yasye wasama ni yadie HIV AIDS no. Kwa mbiya swa kantene wasa mpenima ni yejuma.
1: Kwa fuwa mwonsu kuma kwa na ye diye kuro yebi na dee sama tuja asa papa. Wanone ba wadene bo imoto to. Echwe ni fuwa mrede mrede mrede maa kwa na chie ya tese Kristo manta mpiano. Mwaseye ni kwa ziye unu mwobo. Ya ma mbrani ni nisedi ya sene fata sede beye beye nise na ho.
0: Asa nase finibi ya basu. Nini nansa obeti yesu kwa brani wechwe ni duya. Nyese bia uswa uswa nye nchama nye chama nye kama ronu wa saa fase kane chwe friho. Sisi na penibi ya wabini humu nye ditu jane se enye kwa u diye kwa suono enye kwa.
1: Ese mika we huni abuwa nbedede nam ene enyu mre neke tise diye siti ya nesa ni yade mao tise choku kurumu nsem. Nani ya wada wakwa ye mfe mikao ni yenye bizu we mfrimu. Yenye ya numa asempa 94.7 yenye na abrosa kwenye muni ya wajwa ya fema abrosa ni muu. Ena kasi bwe ya debro huwa santima ntema waye nsha esa nse nsha 104.5. Hoa ena ya omosu bata ya kabo matani ya take inka na asumfoni ya me. Obidumbie edu kumi mene.
0: Obiri ya boa. Fentem frem, ena yesi eja, na enyumira sida piyesi enkoma MTN, wase minkan chrao. Se, eye, enye brebi ya na honba ya de, ede ahonye de, no wa bobo siya, o, apo, no so, ubo ya anso, bodi ye base utuya, ube timi ya tuya, na ubo wye so, srewa ye tuya nintem, na honto. Mento santi sebi ya wako pesem no, from MTN sim ni bidebi, wasi tia wa, *1333#, enu wana no ubenya, na omu di phone aba, ya tu dinse, HMD ak. HMD aki, 999 CD, CD ya hangwa chwe, hangkura diwa kronkron. Ache se, dafombo kwa, busumi insi ya, 2.5GB data. Ache se, wadi becham funi biya, diopas wadi yebiya, wadi browse, wadi fre, wadi tiyonyum, nini na, ishim. Lost in a bus center se, sa uwa bema, nase, atinkana tiko, daone kwa, wadi ya dura brew, wa wadi ya fre, lost in, delay man capsules, ebe mwa bojuma wa umpe mwa che, na fiwa sanati de. Haxa mixture, Haxa capsules. We ya droba kwe kumi ya mkuru osa. Winya mienu ni kambomua. Osa tamfu kesi. Ebewu, na huwa tou. Kala inkibas nchansi ya ribo dansu. Wasi den wieno. Fwaniche DBS. Utope wa mchiche mudu 10% ya tiafriso. Mafe usika, udu wadi ashe ubutum. Finishedi unu waranti niso, edaso biaso kama. 3P garlic mixture. We ena makumanu boi ye. Moje diya fusani wa kumanu. Basa ahonde ndendendendendendend. Nani mojano kama. Edi mao. Menipedwe nya ahondene. Ahondene wa hoa juma ko eba. Eye tiawa. Sintas tank. We yedi nsio gumusie. Na enhonde chache chedie. Bofo manu peja wadi esio. Nsio gume gumafebo wabobie ntimintinam. Fonza. Ope bia toa we chine. Bebiba kope. Ena di ope bia. E fon bia uhiyanu benye bie. Eye franku pe. Wanuma tshetama yim. Sansa kwa siku kwa nye jidiwe ni mtu wa swa. Pomponu wa diaba. Nuwa che watoni na. Huma planses nso ka hon. Eni yobe drone CCTV kamla nso na opa. Yobi uho. Wamua konfigade mao kama uwa phone. So tse bibi wane kosu wajume mufia. Eni wane tuye nuwe hon. Wasi dude tu. Mienu. President na adebe yo. Ube tuye anopa. Nuwe tuye nyumre. Nini nane se. Sedi ebeye na wase. Ebe mwa ni mwenyama jina su nti chwe. Usi yye. Fa president tuye. Nuwe numu. Nkambi ya uhoa. Infili wanko. Onga. Wasi lele. Eno wani yedi ya mkwa ima mkwa ya dema bumusu ya de. Na wano mse. Udi diya mwa duya niya yote ya no. Ebra kwa na ne hunona wa hunu hania. Antoni chile buwa buwa nunya diyonua. Fuwa ni chile biya ya. Hono ya tuhodi redemption center. Papana tuwa. Eno wajie. Yadema wani ya uji. Ya jifri unse wani ya maka se scratch. O scratch ya. Uba unse namba biwa so. Eni mwani muna ya sefafa kodu ya medema uiso. Aya *7133*27#. Ule mwa, ya chisi kabese opepin 9, 4 million Ghana cedis. Sedi yeti ye biyano, udi ye bebem. Ya shasi ya, jula amosu ndi ya tosu edunum eni ye bewe. Tifahunshe mbinji sheka krebne ohon. MTN se, sedi ye beye, na umaka bebre, ewo nkratuwa hon, ewo jumedia wadi MTN edi hunti. app na ankasa broadband ana se so ye chawade ayato ni unlimited fiber broadband ho benya ho ana so be dial star 5057 hash na fi afa ediamam wenum ni abua fa kutem onwumere kase ye de bram afa ye nyebre kase ano ye mo enwuram Yadi ani chile kumfie sembo mfifi mantemu. Na papa ye frenu kwa ku Blankson. Wawu. Wanyo mfinshi yadu ya nai. Na hile di antiesi. Antiesi na kunu. Obebu sasada na antiesi diye uo. Dia ama antiesi diye uo niye. Omye nunyi na bidienu wamoshie. Na wamoshi bidienu wienu. Seja bema na kokoton. Tuwa kokoton ya ebano. Ena eja Blankson. Disi kanu bedulu fi ape na antiesi se. Esi kanu aja Blankson diya bano. Wadi onyi nise abano. Ti on san kan bi mo kan bi mo se wase mo anu ene eja blanks ati bi a shere motom menti me ho ase ati bi a shere motom menti shere motom na abranti a wono wonpotem ho ai friend Isaac Penin men se hanu de atu dwa se nyame ne mi omo ada anadwe konkonkonkon na fe omo te se eja ro ye kukurukurukurukuru ho na ma anti asi wo bowru eja de wo de bra Facebook na YouTube na behe ano odene bowru eja de ho a se se kan a Ya se shita shita shita shita maso eni okoye na nikunu ta ta ta ne maso nu atwa yi watwa ni nsa ni nsa nso ani nyina nu atwa yi nu watwa ni mfi nu atwa ni tiru nu atwa ni nsa akiri ni na bakon ye twa ate kra awie eni ote akonwa mu wa bie no maso bie na chi amase me ka sei e ba sada ni odi mrika yendire ko uni ba kwa kwaje ne ko koduru yi a so mo tim wa film
2: Mamen, what's the papa? Oh, you yeah, if we are, I'll be a washo, what blue word? No, papa, skin up on the side. Oh, my mini key. So it's because someone has it. Now, I've got to do my papa, bro, mamma. Oh, Bruni, if I'm a autumn or Buram or look for hot restaurants, I did the new budget at it. But I'm a new work in the new moon. So why do you follow? Mamma, my man, oh, boy, Simon. Papa, let's say, I was for a more addition.
0: Eja Blankson aye nya media. Odia bra Facebook ani YouTube no so na behe papa no no tie konwa mu no. Wekura ya befka ansa brantie onye papa. Sanse mfije dia na dia onya nya papa pa nwe ye. Ntie beka sa brantie pa. Na obi nim eburo be nko an obo oba yie. Ama oba nso nya kokoduo atimi adi na wo se yie. Asami yama ne bani kofia je dia kira. Ye nim se bi one oba kira ye ba bi krampo wom. Busuafo nim hu bia na se den. Kofia kwa ba.
3: Obi mu jeso.
0: Kofi una semi wadi achire. Na wanu mse edia pote. Ene ba ma obe itimi. Se sikano. Se nkwanti. Eno timi yes adie.
3: Obi diye ema obe eje. Se a sebi unyamira sebi unyache se. Oni ni ku ene tie. Omu oma makumako enayi. Ema mienu. Ema mienu. Na omu ti ekumfi asamayi. Anu ekumfi district. Na okosa pata mu a juma di omu dia ayeku adwuma ya nemu adwuma ba ko mu sai ne se omu shibidie eti ehono omu ko twetwe ne ya se de nya nti omu shibidie no na oma borodo bua no matu na ti agusu no ma shibidie no na oba ne che se omu shibidie na se bidie omu shie nya se boto be aduo no a na omu ton a na be ma no otu se sika do do na akọ be ma botom eti bi a se sika omu nya ne be 10,000 Na mema na fa be 8,000 na 7,000 na bidi aka no kwa mo ba na kakra na jo ba na uja se de bi o mu shi bidi na na ni kunu asisi no a wo sa ti ta tinu eti eno ana be bi anu ma ku hun ti e ba sa na be ma no so a street street o ba na no so kakra a di aba no na tete o tete a te o ba ku ko ni a sika no ja o de kwen Chaza dema na chaza kutetika na biya bibini ya obako umani ya jade. Inti obama ni chaza nka, omushi bidini ya. Inti chaza omu nyane kutuwe ni ya niwe mwenye ni ana omushi ya. Inti ketika na badia kumunche mabunu. Anasada hini ya nukedia 50-50. Ha. ana bema no so ana oba no nkesika sa te ba sa no ba no bema no e de bufu na tete wa street street oba na no so ade ama no echi ano ana wo cheche ukedai ana omo shi bi de bi sa te omo koto e no ana bema no sa si si oba na sa echi ano oba ko kan no ana bema no e de ta kan ga ka echi anga na jo a ma ko da then oba na fa no waje te de se ni ko ti ni na otriti ni bad no ene ono so ebetumi a chiri nya saka kra echi ano ano mo da ho na jua be ma ne sika wasi a omo nyam che ahomachin ko me ko nyam na ma so ji che ni ale bu fro na ko ba sa a che bi die bu fro no ano ba ro ko tam sika na me kwa na be ma na da na ho o ga fro mo echi dio be ma da wo da ne ma dio tie se bi si ni trim keu na kuri ne mo ja to se o se ti telephone name na say soon to get the team wa ya die go bana die die the team rough rough
0: o hwe na mama so ba bia won mo de ade fitaa bi ato no team say ho no ohini ya ohini obi ne say pono no na emu aban na nsan so oi
3: e ti wa say di baba na telephone name no wo ya say ka na ka fu so e ba I don't know say e die fitaa to ba Eti obi wo te video ba ku ha ni nsan mo nyina no.
0: Atete.
3: E nere nyina atete atete da wa tete ku da o. Ki ko chene ka no. Emi, imi ni ka no. Eni e. Enu ese brada da brada ti be ma ni tete mo nyimi o mo nyimi o mo nyimi o. Ena manfo e wo ta local community. To mo ti ntete mo ta be 10 mu ona na bi. Ena mo ba ya mo ba che. Be ma da mo ja ta ta ta. So we put down the call, as we should say, all over the call, man, because we say, good year. Said the Mujano, Tam Media,
1: Jim,
3: and for trauma. The only free man can see, ah, Nibba, Mwabedu, trauma, not internal breeding.
0: Na sɛ deɛ wɔse atwitwa no deɛ ɛnyɛ nwanwa sɛ wawu sansɛ wohwɛ na ne ti nkyɛmu ha sɛ yɛ obie hɔ paa ɛne obie ne woma so hɔ na ɔbaa no ɔbaa no nti
3: adwene kora wo sɛ adwene tetɛ hɔ
0: na deɛ bronko a na ɔboro no ɔbaa basi atimi nya kokoduro twitwa bɛma kunu saa
3: I put the bogus at all, just as a new colonel torture, I like any colonel tabu and dino. A brown one yard, I said, you are char, a body, Mutter, and a beman, Sicino, Uncle Sibia, Sicino, Chano Barney, Chilote, Uncle Sibia, Scandomia, the FF Taj, another man, and we are Taj, and I Taj, and another man of Fakasi, and to make that over
1: to the
0: fair.
3: I'm a look at a monchino, I'm a fee, I would not go. Awo na ko kekoza eja positive ogu tututu na nwa nita mwa kani kete omu shibi di aliku jiseno
0: ya basi yesi wako di mrense mwin kwa dayi ake wane ebe hewa musa nse papa yefrim basi nsua unya ahon feni na kromu wa kofi kromu wa na wabane bema ni nefri
3: omu nina local community local breed
0: hey kofi udi ya mfansi na di omu biya mwenini ya chile ntibibia niswe bobo mwafro nwa chile mwa chile why
3: Matthew Obri.
0: Yamani Boni Kofia Jane Powers. Wodi oba Facebooka ena obe hunu. Ye ka ne se ye nya gro. Na me mi hu vida. Kumi.
4: Obri
0: so oba pa ti mi akokodro ye se.
4: Ade che bia ne mu nsem. Yen kwa ni madu mwanza ya 6.3 Yeni ni anuma sempa 94.7 Insha 104.5 Naked kasi yobo Ye bank la kropomu wa udo mi heye Na kwa kwa bia wanye mfinche du miyansan Ababa wa afe no wafefe Abranti kwa bia wanye mfinche du mwache Yasi ya friend Isaac Here Isaac Here dianka babu mudio Na yesi wina osa mwansa Ena ba kuindi fatane fatana Kwa nyesu watin kwa mkwenu ya se tudame Etiti kwa kwa yesu isu ya tuwa nase Weshe mukase ni maa yoko bancha pisye ni kwa bitri hon Ene me kuhira wa hon Na su Isaac Here dia edia wa babu mwafanya Jumwafanya tano dia chene siyasi Abra kwa wanye mfinche du miyansa mwoye ba Wafro nusepo mkwa sabi watina kwa hem watini nantem sadie Ama ekwa biasie ababa wane fwefwa wasa kwa mane dro ama ababa wane kenye nyamia samreke bia kwa tuwa na nanu mwansia duwa machese moje tuwe tuwa kwa rane nyagro na kwa rane mame enu wani aduka sebo chuchung kwa mwani wetri muse ah wawuse abranti ya Isaac Here wawuni bana anuwa sretre nsedu zimfane niye chido chire ono ena adi oye kambo ene mwakwa bano freno wase krache transi hea mipenze mhunu jiwani firme bano Aye, so when you are meban one as a bia, why do you say meban ubetimin na gra to pram when in a hopa? Eh, kokoba one and I'm the mum way you when ni, ever free meban ho. Eh, to one when him say he's actually at your canon. Say, I'm canon for you, what you know what? Waban what 20 said you obodo no, ah, is actually rather da kodei. Edna kwacha de ma kotuna to putu. Ama sabra mikase akwarana kwanyima mana sama de brabra ba tiny mojo. Ama kwadano. E kenye nyami ya mkwa ya frum na adi enti ya batay no nese mwade tu wadu mkasebwene
5: ye kaniba awa Christmas mwono mkushia manche mkushia nwa na mkushia mkwa po kate ee mbani niya branchi yo smoki etite mso na mkwa mkwa na niya branchi ya mkasaye so so 18 years na mkwa mbani wa 30 years niti niya mshumi ni mbani na niti niya baya ite akolano niti niti niti niti niti and a friend of the friend is saying, on your man out today, if you want to come or show him, I'm saying, okay, but I'm a friend of the friend, and I'm a good friend, so then I'll just say, oh, I'll come to a minute, but I'll come back. And I say, Abba, we'll be catching, he said, we grew to a girl store now. We'll try, between me and Michael, and I'm in the room, we'll start crying, and I'll start drinking, my man, and I'm going to end up with a female. We'll get to you, man.
4: Eni ya kuti yeye ya kurei ya nipabi atuno mwana ama ya namsunti wakwanyi miya wati ya asamuna mamene kana chasa akurano eja ya zi akura na wabongwa wamache chedia akurei na nipepe unko tuanya wasea bawini mwe eja branti ya nizakere wakotu ya druno diari ya boche nunu wadefra ensande mano wadefra drinki drinki doko doko ya mwa akurei numu yebwane numtututu wunimzu wudibrunya sewe nimse nye wadene faa kwa mwa nko watuana nanumu wasedu wano no kade fwalanti nanka wosain enwe cheni ya ni akurani di kumoni ya si ee hey, na wudye ya kemu ya se suradi ya fuwa chichidi wuntubi ya surubwa neto wawu na wudye mfiye senfiye dumiensa ena watini meba ya makwada enwe suwa udebi nyesa wano wahone izakir kachira nesesu wamanu kwa enene da wabeto iPhone tiyo wabeto iPhone akura 13 years ni maiphone kope iPhone ato ama akura 13 years uakura 13 years eti mie di iPhone wechia kwa sivila nada uye jake chane ama enamso enone kwa fasa hasi minye nada ba akura nangaza kasaye Abrante Isaac Rafa Bruna Rawi Kakasa da Nakas Maguni Trima and Tima in a day. Nitrima and don't search for within the birthday enough for walk what tunamona and another film from Yis Yeti, a word to Numna on Kormani and then a church common and Nuachi. Any of course, Isaac, only as Isaac. Now then I was always, how could you? Why, what? Acha se amafwa ma ya tela tela bembemfwa acha se anentua nentuo acha se mwenyama mwenyama chinyama chinyama ene wukro ne bawa wa acha se obi kro wobo nyo obi nwa freno na ru akwa wonya fihye dumia sanu se dabi akware dara me wanka je zo dumia sa we na ohonam wakacha je zo dumia wazi wakacha je zo 16 no ha ne honam ne body na no 16 de muda o ene oya na adwese na ne obeso ahwe ene sa akofa asem dia ba nti wonu pank dan ko ni sa kra no wa 13 years an ko wo men hu kra to an to akra no na wo se ni pa kra ne pne ye ena kra ne pne ye so wo shede bisa no how old are you and was 16 was correct for 3 points asan on ene ko
6: na cho mini ni se o ka che mi se we 16 am no no din kan ka che mi se number 10 yanko guest house na ofeso ni mun kwa etnatina yankasa ajo mekani ajo ne unu ajo okache me se se mitimisha ni bani school na se unia obe mami ya wale ni bani e uma ya tuti bia kwa anu mekuma ni school school ena ea ni mame so like the comedy na anati bia okache me se mpija ni brand niya mti yoko inside yo hono okache me so benum drink mti mpi se mekoto drink na brand meba anuwe yina atare ni bibia o dampane so ena mbeti na nchena o nudada amena ena mekache ni se onyabu trena miya mebeti ya dokache ni mame ena okache kon nti etri no nwanta tan frame no ka chem so wako fedru na ndan fu bia ma ne drama na fa
7: oh I see nti na chese wo de won fedru engu to amu ama ne so
6: debi debi debi drama me ni me drama no hwe ama ne drink bia ndacho de ma fa ne ndia fu nu komo bia ndacho first no ka chere me se na sine ne ya den ti ni ma me ka chere me se en ko expand ni yako ni yako yes kan nti okache mse se yes kan ni wia ni maame se ni sister duo kolibu yujmo nti yes kan ni wia nibe kwa kumane tu sana ni sister nation
1: nti izaki ya renono ni wabe yine huwano no yase mwenye kwa mrika naso na nchie kwa kubi yasu wate praga mwenye na diya be uprura diya tene wanono kurano wabaye na chasa akurano akurano wanono wabaye ready to fight wakono honda hukura chenu tu wano kura nekatuwe zee tubo wafu ya ibetuma mpamirika tubo mebu wabuchu wafuwa manieni ande etu wani mwafu na sabi yari penjini bi wapri mkura ye die ache chen komo ama wapenjina ye franza Isaac ya penchen wasi ya nchaye nchaye saa kurane na uro nguo sao na otu chenu suhu wakurano na ajwe jisemi ya tefisha dumi ya sadi ya dienu ni ate sautimene ne kwa damani ye ye wasaha izake roka sadi ya wabrenya me esense akurano wani mwe to the watch ne ajen kesi high key and what about 23 na 20 wanya kwane na dan afi wo say di mrantu asem
6: aka we child online africa for area dia and kwada dia wo gana ha e we man mu e fakem e ya dia ya jina ho pay ye I said the okay akla no ye 13 years they are now under 8 and not ever fan say minor ah any kwante o kwata ati we mu kra enti tebusiano ehunu we ya eni kwante ye na fisem kra we defa kwan pa so a abranti e no ye de ne defa emra kwan so ifi se e de okasa no kra wo chimu se wo fo so no anya akra na de no akasa ate enti abusia be tena take action e wa abranti e no so wo sa kwan so afi so de wura ye boda bia ne se awo fo mo ye nimra nkoda ye ho na phone eni ade a wo mo use no so ye ze ni ye ifi se akra ye hunu se unya phone na obetumi dia ye de no ape obetumi akoso akoye bibi yanka wo phone ni din komo ye ese se ye opene ye yema na anka sa oha woni akwa enti enye se unya phone na wo wie ye be se ye nkoda ne se adisua sa bre age omo duni adisua omo hwe omo asede omo wo na omo ni omo ma ne mo nkasa e wo kwan pa so omo behwe wo omo
1: I'm going to say, ena ne maame se ofishia dumiensa Isaac no so so ka twense ofishia dunsia
0: ena ope iPhone
1: ai iPhone
0: ena kwada ofishia dumiensa
1: Isaac ka twense obema na iPhone na kwatre kwa is your name is your crop kwatre kwa ka so obema ntoma wonje ni ni wono ofishia dun wotwe Isaac no so odun wotwe o ah we apprentice ya wosua mechanic use wan wan
0: se shikrobi
1: bia sibini
0: se shikrobi din wasi ya pemso
1: ya pemso
0: da yanku yanu ya kwaya ni mwa nkwada yu nse mwa ni ya jire mu din din din din din na opani ya penten Isaac wano ena Chad Online Africa wano mku epre nkwada yu ye die otuyanu ya ene diya tu jase abayo afritua mabonse ne papa abeto jase papa no nina dama kwa dana nya ya di HIV AIDS no eni menini ya papa no kwa mbiya siya mfana mfana mraso na trentri ni nye juma awe wano semu ene siye ene jaso nse mso maino kwa brasa antitre jwe mungu nebeto uja se ono papa peni mwa chese wo posi ni mpo ne baba ya wawo na kwa danu hunu da kwa dani ne mune mwano kwa hunu papa yu hunu beya wanfana nshena kume musa ne bape ni ntoto akwa da wano wankasa ni duya no ba sana ye ya ni akwa dai dai ni akwa dai ya da ba miwi asye kwa dai ya kwa kunya ya die na sɛmi wo kyerɛ mu a akwada no yɛ no fɛ no fɛ na kyerɛ kyerɛ ni wo hwɛ akwada ne din no sɛ ah asa wo ntia pɔ me hu ye ti yɛnkwa yɛ asabia ne nkɔhwɔ yɛ fɛfɛ akwada yɛ hwɛ hwɛ no na akwada no agye ato mu sɛ obi di ne ho akeka no sɛ na ɛmose ne yɛ nsɔ no mu gya hwɛ sɛ obi di ne ho akeka na nsɔ mu gya hwɛ yɛ sɔ mu gya no hwɛ yɛ sɛ ei onya HIV AIDS ɛno sɛ ah ane yɛ me sɔ me ne ba ma bia na agye sɛ mpapa ti sɛ manya saa yade ndia mpapa na dia ma me na yɛntie asɛm emu nkyerɛmu ne sɛdeɛ ɛsikɔɔyɛ
8: de mekɔma me nana na ne mehu me bapada no mpapa ba bɛfaa me de mekɔɔ sim ne ɔyɛ adwuma wɔ gari ɔyɛ polisini de dɛ ne ɛkɔ deɛ biribii no ana ɔfɔɔ so ne ne medae nti ɛhɔ no ma memu no obia nti yɛkɔ so ne na mekɔhu polisifoɔ no bine na mma no bi ti ɛkɔte so no na meka kyerɛ no meka kyerɛ no no mosi medoa nti ɔyɛ saa sɛ dɛ ɔbɛyɛ a ma mpom ne ɔde hankof ato me nsa adeɛ kyɛ mekɔ sukuu ma ma aduane di lis bi ɛna yɛsɛe bi ɔbi sa me sɛ de ntia me yɛ me ho bɔte saa mede sua ba fam deɛ ba asɛ na mese wo biribia nti las ɔfrɛ me ayi na ɔfrɛ me no mene ne kasa no za meka baaba wankato nti papa bɛɛ na ɔbɛfɔɔ so ne ɔno medaa de kye mekɔɔ sukuu nti saa menti mekɛɛ mapa hu sɛ nsɛ no mene ne yɛ kuro sɛ ɔbɛboa me no na ɔkɔyɛ kase sɛ ansɛ no ne ne meada na ɔde mekɔɔ hospital ɛna ɔka kyerɛ me sɛ dɔkta ani ne bisa me a ɛnka sɛ ɛyɛ sɛ no ne ne meada ɛnso na sɛ no ne mendae mekɔɔe no a dɔkta ani na ɔsɛ no ɛbɛma me effect wɔ ho nti ɔbɛmɛ amaduru nti ne week ɛyɛ a mensan bra me papa amfa me ankɔ ho bi dɔkta no ne bisa me na mekyerɛkyerɛ mu kyerɛ sɛ ɛyɛ me papa nti ne week mewɔ sukuu mu ɛna ɔmode police car bɛfaa me na yɛkɔɔ bɔɔl a ɔgyina office nti ɛmu wɔ me bɛyareɛ ɛna ɔmode me baa akumaase wɔ me nana ho mebaa ba sukuu mu na ho na me nua bɛma wɔ hɔ no nti na hɔ na meda me nua bɛma no kɔɔ su na mapa baa fie ɔbɛyɛ no astel ɔda so ne meda meka kyerɛ obi obiara so meyɛ akorabɔ no obi angye ne yi ɛna mese mesina mu mommboa me na me papa so bie sukuu no deɛ ɔsɛ ɔnhwɛ me sukuu bie
0: Oh, due, kafra, abaya kafra. Na papa no, sa nyambra semi, asemtan ten ya papa yi, wadie nyambra semi, washa asese wani akwadanda, nakwadanda wumfrinshia du bako. Pimnoa, wawu ye mba, pimnoa, manenye mfrinshia du insia, na uguso pim. Na akwadano, ni mame, enu wase, nyame, bofu sen bofu pa, senye che chile ni, nebebo ure muna asemuwe jina abede dia, na nkwa mo die, wanu wajuni nyina ne se womba ne nye na rehusemi wo kire mo se asem no ba sane ne mu di mirika agona jamaa se posifo akachi romo koyi ko ba posifo